0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.